0: Disa, metto tortu. Teme penite. Teme tenete. Ya voye, teme penite. Scola me. Ya voye, teme penite. Scola me.
1: Deu tirica rodi. Deu quendino. Deu doji. De anacotinca. Eitam siki. Exca FM siki.
2: Nina que te cloro shahin el mar. Shure kanam chan mati kohosha. Tahon bala dehana tama kum shure na taham kum kum tan. Tia ko dehana. Shure kuna ya ta kuna ka dalana kotan, kyale makun, na takun a tree, no kyale tan, and no niki kuna kum a tree, no ata kyale kun tikum a kore, kuna ana kum no ana ata dalana koyate, ta kuna ta, eh hakurina hua, shure kate kyale na huate, ta kuna tama ataha. Ana kan ko kaino bela ana uwa tena teko u adi de mati kom ta antara ke teko nuna ke hamati ko no bela deha to teko kom